0: Minha. Minha. Minha. Pisang. Minha. Pisang lamun kan. Pisang. Pisang raja. Minyak. Pisang. Pisang raja.
1: Minyak.
2: Marabet.
0: Minyak.
2: Pisang. Marabet.
0: Pisang raja.
2: Marabet.
0: Pisang raja.
2: Marabet.
0: Minyak.